0: Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
1: Bos días, chove en Galicia faino con intensidade, especialmente en puntos do oeste da comunidade a esta hora da mañá. As precipitacións volveron a ocasionar problemas na cidade da Coruña, especialmente onte á tarde. Na Coruña, onde precisamente iniciamos a rolda de comunicación que a esta hora solemos facer coa rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Ferran Roca.
2: Temos chuvascos débiles e 18 graus de temperatura, un menos en Ferrol con ceos cubertos. Unha gran tromba de auga causou inundacións en varios puntos da Coruña a primeira hora desta, da tarde deste pasado xoves. As intensas choivas anegaron de xeito puntual varias rúas da contorna de San Pedro de Mezonzo, Os Mallos e a Palloza.
1: Bueno, pois así, ¿eh? Así foi a tarde na Coruña e así está a ser esta mañá. Como está a ser en Vigo, Rubén Rei?
3: 14 graus, ceos cubertos, a CIGA denuncia que hai médicos aínda sen mir atendendo nos PACs de Vigo e a Central Sindical que esta situación non é puntual e que vai en deterioro en detrimento da calidade asistencial dos puntos de atención continuada.
1: En Lugo está Rubén Dorado.
4: Amencemos con ceos cubertos, lixeiras choivas e 13 graus de temperatura. A Consellería de Sanidade confirmou a existencia dun brote de sarna activo na residencia Domus Vi de Monforte. O pasado 18 de xuño declaráronse 16 casos e detectáronse 6 máis nas últimas semanas. Dende a Consellería aseguran que o protocolo para conter o brote está activo.
1: En Ourense está Xesús Álvarez.
5: Rozamos os 15 graus en Ourense con ceos cubertos na capital e medo nos povos de Viana do Bolo que cas últimas trebadas e choivas volveron revivir o pesadelo de xuño con novos arrastres de auga, pedras e lama en núcleos como a Bouza ou Pixeiros. Aunque os danos nesta ocasión non foron da mesma magnitude, os residentes xa pediron solucións ás administracións antes do inverno para evitar consecuencias drásticas.
1: Ainda teñen a memoria eses episodios de meses pasados. En Pontevedra está Juan de Sola.
6: Ceos anubrados e 16 graus de temperatura, polémica no Concello de Poio no proceso de promoción interna para ocupar o posto de oficial na policía local. A renuncia de 9 membros do tribunal levou o goberno local a suspender unha nova

0: convocatoria de oposición ante las diferentes acusaciones, dos socialistas de amaño e enchufismo. Mientras, su alcalde Ángel Moldes considera que los problemas no tribunal se deberon a presiones externas con la finalidad de sabotear un proceso arreglado por intereses políticos.
1: Vamos a rematar esta rolda en Santiago de Compostela. María Teijeiro.
2: En Santiago está lloviendo con intensidad, tenemos 14 grados. A Xunta somete a información pública ampliación da mayor mina de cuarzo de España, a mina de Serrabal, nos concellos de Boqueixón e Vedra, baixo o Pico Sacro. Plantéxase unha ampliación de 32 hectáreas, isto son 32 campos de fútbol.
1: Bueno, pois a esta noticia sobre a mina de Serrabal, hai que dicir que non é a única que tivemos nestas últimas horas no eido económico empresarial. Os gobernos de España e Portugal veñen de asinar un acordo para adquirir de xeito conxunto vehículos tácticos militares, os coñecidos como BanTac. Farán adquisición destes vehículos con fondos europeos de defensa. E a nova para nós, para aquí, para Galicia, é que parte dese pedido recaerá na galega Urovesa. Construirase en instalacións de Urovesa 75 destas unidades, 120 millóns de euros de investimento. Os vehículos se entregaranse entre 2028 e 2030. Asinaban este acordo os ministros dos dous países, a ministra española e Margarita Robles.
3: Supone reforzar os mecanismos de defensa.
1: Decía, supón reforzar os mecanismos de defensa, tamén de cooperación entre os dous países. E, sen dúbida, unha das novas do día. Seguimos con máis. Seguimos con Luis González no control de son.
4: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
5: Hai sabores auténticos, os de sempre, os que fan especial calquera día. En Coren Grill elaboramos cada día asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Porque tamén así coidamos lo auténtico. Coren Grill, goza cada día do sabor de Galicia.
6: Vuelta al barrio con Cenor Electrodomésticos, con instalación, garantía y posventa. Llévate ahora nuestra lavadora Bosch de 8 kilos y 1.400 revoluciones con clasificación energética A, 10 años de garantía del motor y tapa desmontable por solo 449 euros. Cenor, tu tienda de confianza. Consulta condiciones en tienda.
1: Bueno, a última hora sobre a crise en Ceuta están a contar os nosos compañeiros en más de uno, de feito, acaban a descuitar. Onte o goberno e as comunidades na sectorial de infancia e adolescencia acordaron o envío de 25 millóns de euros para atención urxente dos menores migrantes non acompañados que aínda permanecen na cidade autónoma. E en nome de Galicia interviu a conselleira de Política Social, Fabiola García, quen tamén expoñía.
7: Todas as comunidades autónomas trasladamos, pues, de logo, o noso voto afirmativo e a nosa solidariedade, pero tamén todas compartimos o mesmo, que consideramos insuficiente esta cuantía e hoxe mesmo a cidade autónoma de Ceuta ven de pedirlle ao goberno máis financiación para atender unha crise migratoria que é moi grave.
1: Este foi o único punto que se abordou. Finalmente non se tocou a posible distribución, reparto de menores migrantes non acompañados que hai en Ceuta entre as distintas comunidades autónomas. A preferencia da Xunta, volvía a dicir a conselleira, era que estes menores fosen devoltos ás familias que os estaban a reclamar en Marrocos, repatriados, dicía a conselleira, pero tamén apuntaba.
7: Vamos a seguir sendo solidarios, podemos seguir acollendo novos migrantes, pero con planificación, con diálogo e con financiación, senón non é posible, pois, crear máis plazas residenciais e poder dar esa atención de calidade 24 horas ao día ou menos.
1: Bueno, pois este é o posicionamento da Xunta de Galicia, de novo reafirmado pola conselleira de Política Social, un posicionamento novamente criticado pola oposición en Galicia, tanto por PSDG-PSOE como por Bloque Nacionalista Galego. Contundente, a portavoz nacional do Bloque, Ana Pontón.
8: A hipocresía dun Partido Popular que, por un lado, di que hai que solidarizarse con Ceuta, pero por outro lado, o que está é boicoteando medidas de apoio e de cooperación.
1: Bueno, pois estará Ana Pontón nas últimas horas criticando ese posicionamento da Xunta de Galicia. Sobre outra polémica distinta, unha polémica que se reabriu, quedábanos un posicionamento sen escoitar, ¿eh? E hoxe sí que oímos a ofrecer. No rifirrafe que foi subindo en intensidade, en ton, entre a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, e o alcalde de Vigo, Abel Caballero, faltábanos por escoitar o posicionamento do alcalde de Ponte Caldelas. Se saben que o Concello de Vigo intensificou a demanda de construción dunha nova presa, o norte do río Oitavén, unha proposta que levaría a construción dunha nova presa no termo municipal de Ponte Caldelas. O alcalde, o tamén socialista, Andrés Díaz, dicía...
9: Alguén se imagina que eu propoña hacer una infraestructura que tenga un impacto social y ambiental.

0: tal en Vigo, sin contar cuál calderio. A que parece ilógico, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que pasa con Ponte Caldelas.
1: En o Porto de Vigo, especialmente. Vigo e Marín caeu como un xerro de auga fría a decisión das Malvinas de pechar o caladoiro da Lura. Afecta a buques con porto base, sobre todo, como dicíamos, en Vigo, en Marín. Lemos en Faro de Vigo, digo, colapso da Lura, conxela o al menos tres proxectos de novas inversións en buques que ían a faenar nas Malvinas. Bueno, tamén é unha das novas do día. Tamén os deportes, Alberto Gómez Barros, bos días.
2: Hola, bos días. O Celta perdeu ante en Baleidos 1-2, adiantábase co gol de Iago Aspas ao cuarto de hora, pero a expulsión de Marcos Alonso no segundo tempo condicionou o devir do partido. Logo chegaba a remonta cos tantos de Quique Barja e o penalti anotado por Ante Budimir para o equipo navarrico, protestada a arbitraxe de Sesma Espinosa. O Celta xogará o vindeiro domingo ás 9:30, recibe o Athletic de Bilbao. Antes o Deportivo xogará en Riazor contra o Valencia 7:30, buscando xa na xuntanza de hoxe esa paz social que lle falta a Riazor. Tamén hoxe hai que destacar, comeza a Primeira Federación coa visita do Pontevedra ao Avilés a 7, o resto de partidos da fin de semana, Arenas de Guecho, Racing de Ferrol sábado a 6:30, Mérida Fabril sábado a 7:15, Unionistas Lugo e tamén está o Unión Deportiva Ourense Ponferradina este sábado ás 5 da tarde. O Celta B xa recibirá os Castellón o Luns ás 9:30. Da fin de semana tamén temos que destacar, ou máis ben, nas últimas horas, medalla de ouro para Manuel Reyes en boxeo nos xogos do Mediterráneo, presentado Basir Bolton polo Breogán. E esta fin de semana temos moitas traiñas, Liga ACT, desenlace sábado proba en Boiro, domingo en Ares.
1: E o Consello Diario de Luis Cerdeira.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, es viernes, estamos a las puertas de un nuevo fin de semana y para empezar a disfrutarlo, ahí van estas oportunidades para hoy.
4: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
6: jamón serrano core en reserva, pieza de 7 a 8 kilos, 55 euros. Ciruela Claudia Reina, kilo, 2,59 euros. Salmón pequeño, entero o mitades, kilo, 8,75 euros. Y cerveza Estrella Galicia 00% botella, 6 por 25 centilitros, 2,99 euros.
5: Gadis, en confianza.

0: Onda Cero Lugo, 94.9.
1: No Supermercados Eroski da cidade de Lugo, do 27 ao 29 de agosto, se é socio Eroski Club, e son este centro, fai a túa compra e regalámosche 5, 10, 20 e ata 50 euros en vales de desconto para as túas próximas compras. Vendo 27 ao 29 de agosto a facer a túa compra. Ten agasallo. Eroski Club, as vantaxes de ser socio.
2: Festa do Pemento de Mougán en Guntín, o 29 e 30 de agosto na Carballeira de Meixaboi. O sábado 29, degustación de pemento de Mougán e tortilla de pemento e actuacións musicais coa banda municipal de Guntín, tardeo con DJ e verbena coa Orquestra Cordes. E o domingo 30, sesión vermú e tardeo ás 18 horas coa Orquestra Galaxia. Ademais, o domingo ás 14:30, comida campestre na Carballeira. Que non cho conten, víveo. O 29 e 30 de agosto, Festa do Pemento de Mougán en Guntín, non a perdas.
3: Renueva tus ventanas y ahorra con Alupo Carpintería Metálica. Ahorra en energía, instalación y tiempo. Visita nuestro Finistral Estudio. Alupo, ventanas y cerramientos de máxima calidad.

0: Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
1: Bos días, hoxe non temos alertas meteorolóxicas activas, pero si seguimos coa chuvia facéndonos compañía aquí en Galicia, especialmente no este da comunidade. Dio pronóstico de Meteo Galicia que pola tarde si se van a abrir claros, pero estamos no que no mapa os galegos vemos un pouquiño de todo, xa saben, ese debuxo que a veces temos, esa infografía que temos ás veces, a do sol, a nube e as pingas de auga. Onte as fortes precipitacións da tarde ocasionaron anegamentos xa solventados na cidade da Coruña, pero agora ímonos deter noutro punto de Galicia, na provincia de Ourense, en concreto en Viana do Bolo, onde estes días pasados, por mor das treboadas, os veciños tiveron o susto no corpo lembrando as recentes inundacións que ocasionaron gravísimos danos. Seguro que vostedes tamén as lembran. Viana do Bolo, afectado polos incendios do verán de 2025. En xuño deste ano, riadas con arrastres en parte causados polos incendios. Bueno, un colectivo de afectados, acompañado polo Sindicato Unións Agrarias, recibía nas últimas horas o compromiso da Deputación Provincial de Ourense de rematar, dicían, canto antes a reparación das infraestructuras de competencia municipal, perdón, provincial, pero dicían que agardan agora que as demais administracións tamén se impliquen porque temen a chegada do inverno e volver a vivir episodios de anegamentos producidos por eses arrastres dos incendios. Con todo, Xesús Álvarez.
2: Os povos de Viana do Bolo, particularmente a Bonza e Pixeiro, reviviron cas últimas treboadas o medo á repetición das graves riadas de xuño con novos arrastres de auga, pedras e lama, que nesta ocasión foron menos letais. Nas últimas horas, un grupo de veciños e do Sindicato Unións Agrarias recibiu o compromiso do presidente da Deputación, Luis Menor, de axilizar o remate das obras das estradas provinciais danadas, pero demandaban tamén a implicación da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, a Xunta e o Ministerio de Transición Ecológica, o que reclaman activar 9 millóns de euros. Para a voceira de Unións Agrarias en Ana María Páez, ao marxe de paliar os danos causados en casas, ben servizos ou na agrogandería, o que hai que atallar esta montaña arriba onde se produciron os grandes lumes de 2025.
3: A causa do que pasou é o que hai que atacar, é dicir, tivemos dous sustos, pero o que choveu eses dous días son chuvias menores. Se ven chuvias grandes, pois non se sabe o que pode pasar. Bueno, porque non podemos estar dous meses en paro cardíaco.
2: Según a voceira da Organización Agraria de Viana, xa teñen confirmadas novas citas para abordar a problemática 1 de setembro con responsables do Concello, día 2, ca Dirección de Montes e Confederación Hidrográfica, agradando tamén poder reunirse con representantes da Dirección Xeral de Gandería da Xunta de Galicia.
1: Titula La Voz de Galicia esta mañá, din, las precipitaciones duplican en un día el caudal medio de los ríos en agosto. Bueno, son chuvias abundantes, ainda suficientes para que se levanten as medidas de alerta e prealerta que temos a meirán de parte dos concellos galegos. Unha treintena en alerta e a meirán de parte 8 de cada 10 pois, en situación de prealerta. Situación que reavivou nestes últimos días, así estamos a contar, o pulso rifirrafe entre Xunta, nomeadamente Consellería de Medio Ambiente, e o Concello de Vigo. Hai uns días, o alcalde de Vigo, Abel Caballero, enviaba carta ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, pedíalle tamén en varias ocasións nestes últimos días a dimisión da conselleira. Hoxe a conselleira Ángeles Vázquez envía a carta ao alcalde de Vigo.
4: Veño de enviarlle unha carta ao alcalde de Vigo no que lle traslado o meu desacordo con algunhas das declaracións que está a realizar que non corresponden en absoluto á realidade. Non corresponden nin co reparto de competencias. El ten unhas competencias e, polo tanto, ha de exercelas. Non está solo neste camiño. A Xunta sempre estivo o seu carón, o que ocorre que el prefire o teatro do enfrentamento.
1: Rifirrafe político que se incrementou, se intensificou nestes últimos días. Salian...

0: Adiantado, sale adiantadísimo o dato do IPC, do índice de prezos ao consumo do pasado mes de agosto. E o dato adiantado, a nivel de toda España. Suba do 4,3%. Disparado o dato do IPC pola suba dos carburantes. A nosa compañera Lara Sánchez, co micrófono de Onda Cero, aí estivo, recollendo opinións de cidadáns nas ruas de Santiago.
1: Muy mal. El coche lo estoy utilizando lo que lo necesito. Pero evidentemente la subida es bastante importante. A mí lo que más me preocupa es lo que puede afectar eso a la subida del resto de precios.
2: Muy mal.
3: Muy mal. ¿Optó usted alguna medida como dejar de usar el coche o usar transporte público para
2: más
3: ahorrar?
2: Más el transporte público, sí. Uh-huh. Antes usaba más el coche, pero ahora ya menos.
4: Pues como podemos, buscando siempre la opción que sale más barata.
0: Claro, cada un está paliando esa suba do IPC como se pode, ¿eh? Bueno, estes días dicíamos o curso escolar, ¿eh?, está a volta da esquina. Pois sí, está a volta de esquina para todos. Tamén para os máis cativos da casa, escolas infantis de 0 a 3 anos. Tócalles tamén 7 de setembro, Fernán Roca.
5: Na nosa comunidade, a taxa de escolarización de 0 a 3 anos acada o 64%, son 14 puntos por riba da media nacional. Galicia foi a primeira autonomía na que se implementou a gratuidade desta etapa para o 100% do alumnado. A rede pública autonómica conta cunhas 10.500 prazas.
0: Bueno, os partidos políticos tamén están a piques, de empezar o seu curso político. O Partido Popular de Galicia, pois xa mañá, co seu tradicional acto de apertura de curso en Cerdedo Cotobade, con asistencia, obviamente, do presidente do Partido Popular de Galicia, presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e tamén do presidente do Partido Popular a nivel nacional, Alberto Núñez Feijo. Pendentes estamos do gromo de sarna detectado, como estamos contando, na residencia Domus Vi de Monforte. Afecta a unha veintena de personas. Foi detectado no mes de xuño, aínda sigue activo, tamén dende a Consellería de Política Social, dice que se está agora mesmo a monitorizar este caso, este gromo de sarna na residencia Domus Vi de Monforte. Entre as novas económico-empresariais das últimas horas, estamos a destacar esa asinatura por parte dos gobernos de España e de Portugal dun acordo para adquirir de xeito conxunto vehículos tácticos militares, os coñecidos como BANTAC. Farán adquisición con fondos europeos de defensa. E a nova para Galicia é que Urovesa, a galega Urovesa, vai construir 75 destas unidades. Investimento de 120 millóns de euros, os vehículos vanse entregar entre 2028 e 2030. A raíz desta noticia importante das últimas horas, hoxe imoslle botar pois un vistazo, unha ollada ao sector da defensa en Galicia, que cada vez cobra máis importancia, e non somente peso na nosa comunidade, senón que Galicia cada vez tamén gaña máis peso no conxunto do Estado. Cos datos, Alberto Gómez Barros.
6: Segundo o Rexistro Estatal de Industria da Defensa, en toda España hai unhas 600 empresas traballando neste sector. Delas, unha treintena están en Galicia. Apunta o último informe realizado polo Ministerio de Defensa que a nosa comunidade está no top 5 de ventas e xeración de emprego, sendo a provincia da Coruña a que máis sobresae. A ninguén se lle escapa que, a pesares de que a meirande parte son pemes, Galicia ten grandes empresas tractoras como os asteleiros de Navantia ou Urovesa, das empresas máis importantes de España no chamado subsector de defensa terrestre. Ademais, cada vez cobra máis peso o sector dos drones, e aí nas últimas datas foi Nova Big Sec Drone, elixida pola OTAN para participar na súa aceleradora Diana, un programa internacional que impulsa as startups máis innovadoras no ámbito da defensa e a seguridade. A importancia do sector en Galicia é cada vez maior. Boa prova disto foi a creación do Galicia Hub de Defensa e a implementación, por parte da Xunta, da Estrategia en Seguridade, Defensa e Aeroespacial 2025-2030.
0: E bueno, tamén estamos atentos, en media hora temos en Mónaco, son destas noticias que non pasan aquí, pero que impactan aquí, en Mónaco, sorteo da fase de Europa League, aí están, ese bombo, o Celta. Quen lle tocará o Celta? Pois aquí o contaremos en Onda Cero. Agora quedan coas novas entretenimento máis próximo a vostedes grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Luís González, estivo no control de son. Bos días.
7: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
8: Tierra de costela de ternera gallega 12,75 euros o kilo. E tomate rosa 2,30.

0: Achegámonos agora ata Ribadeo, que se prepara para vivir a próxima semana un dos eventos máis esperados no seu calendario, as festas patronais en honor a Santa María do Campo, que se celebrarán a próxima semana cun programa que mantén os tradicionais actos religiosos e que aposta pola música, polos grupos de renome e tamén polo entretenimento para todos os públicos. Saudamos ao alcalde de Ribadeo, Daniel Vega. Que tal? Moi bo día.
1: Moi bos días.
0: Supoño que xa ultimando os preparativos para a próxima semana, disfrutar destas festas patronais nun verán intenso e ademais cun anuncio espectacular, non? Dun dos grupos referencia dos últimos anos que tamén estarán as festas actuando.
1: Bueno, eu creo que o primeiro que debemos facer é dar as gracias á comisión organizadora por estar traballando todo un ano para celebrar xuntos as festas de Ribadeo, as festas patronais, que son as que máis, digamos, nos identificamos todos os ribadenses, porque é cando nos xuntamos os amigos, as familias, en torno, pois, a tomando algo ou nunha comida, de celebrando as patronais. E, polo tanto, agradecemento á comisión, a todos os rapaces e rapazas que están facendo este gran traballo. Festas, pois, evidentemente, pois, xa o 23 de agosto tuvemos o trofeo das festas patronais, de baloncesto, o domingo 30, pois, tamén hai o día da bicicleta, o martes 1 de setembro, pois, teren a celebración recordando os maiores, e a partir de aí, pois, o 4, o pregón. Recordamos que un pregón, pues, que nosotros parecemos una persona, un referente, una persona que siempre estuvo pegado aos ribadenses. A cada problema que tenía un ribadense, podía contar con Pepe Conde, doctor, y a partir de ahí, pues bueno, pues toda una celebración, toda una organización de gran de grandes eventos, poniendo broche de oro, pues, con ese festival do Xacobeo que é Mago de Oz.
0: Un dos grupos, como decía eu, máis importantes nos últimos anos do rock en España. Unhas festas patronais con actividades para todos os públicos, con música, e supoño que con moitísimos visitantes que ten a vila durante este verán, que estarán encantados, non? De seguir prolongando as múltiples festas e as múltiples actividades que hai en Ribadeo durante todo o brao.
1: É algo histórico. O verán en Ribadeo alóngase un pouco máis porque venen as festas patronais e moita xente, pois, quédase, xente que está fora, pero as festas son de todos, dos veciños, dos visitantes. En definitiva, unhas festas patronais celebrámolas entre familia, entre amigos. Bueno, pois eu creo que este verán, que foi un éxito en Ribadeo, acudiron moitas persoas, temos datos moi bons no turismo internacional, estamos prácticamente co 48% do turismo é internacional. Eso é un dato espectacular, un moi bo dato. Por lo tanto, ese turismo tamén interesa en Ribadeo. É verdade que Ribadeo tuvo moito éxito as distintas celebracións, as distintas actividades que facemos dentro do concello e os colectivos, é dicir, as asociacións, que hai que agradecerles todo o traballo que fan dende a celebración da Festa das Virtudes, das Cruces de Arante. A partir de aí, ven todo unha serie de actos e de festexos que, claro, enchen a programación e, por tanto, iso que se dice habitualmente, Ribadeo, é verdad que no verán ten moita actividade, pero ten vida todo o ano. Sempre hai algo que facer en Ribadeo e iso é moi importante.
0: Xa este fin de semana cae esa nova edición da Malla do Trigo das Anzas, tamén hai o Guateque, o Día da Bicicleta, o 1 de setembro ese concerto solidario, hai actividades prácticamente todos os días, non? De diferente índole.
1: Sí. Claro, fíxate ti que acabas de mencionar a Malla das Anzas, unha celebración que se ven, bueno, organizando dende hai moitísimos anos, que quer poñer en valor a nosa cultura máis tradicional. Bueno, pois tamén hai unha comisión organizadora, o cal lle dou as gracias, porque le van organizando ano tras ano, e iso é moi importante, que haxa persoas que colaboran co concello para organizar, para que podamos todos disfrutar de algo que é máis cultura tradicional. Temos deporte, temos concertos solidarios, temos o Guateque, que é bueno, pues poñerlle un o broche, digamos, o verán, acabar con ese guateque no parque, que está todo preparado, o cal tamén felicito a toda a comisión organizadora do carnaval e tamén a Marta, que están lle poñendo moito moito moito moito cariño, moita dedicación para que saia todo ben. E acábalo de decir de ti, sempre hai algo en Ribadeo, e por eso eu creo que é un éxito que nos caracteriza facer cousas para que escudan a xente, pero tamén os veciños o disfrutemos.
0: Falaba dun verán espectacular e inédito, os datos de turismo así o avalan. Estase logrando, alcalde, esa desestacionalización? Tamén comentaba, non, que coas festas alongabas un pouco máis ese mes por excelencia do verán, como é agosto, pero continúa o turismo durante setembro e outubro?
1: Sí, mira, é un discurso que leva moito tempo, digamos, no guión, a desestacionalización, temos que traballar todos por desestacionalizar o turismo. Bueno, eu creo que Ribadeo, con ese eslogan, evidentemente, cos feitos, con actividade, e iso quer dicir que hai moito traballo detrás, estáse conseguindo, é dicir, cando todo o mundo coincide en que vayas o día que vayas, en Ribadeo sempre hai algo, eso é desestacionalización. Habrá que perfeccionalo, habrá que melloralo, habrá que seguir afondando no tema e perfeccionando.

0: dos cousas, pero estámolo conseguindo, poñémoslle todo todo o traballo detrás e toda a dedicación, pero sí que é verdade que cando preparas os domingueos, cando preparas os congresos que acuden moitas persoas de moitos sectores estratégicos e fan aquí o seu congreso na vila, bueno, toda a actividade que faz fora dos meses máis tradicionales desde o punto de vista turístico, que é junio, julio, agosto, cando faz actividades en outubre, cando tes moita actividade cultural durante todo o inverno, iso é a desestacionalización. Eu creo que se está conseguindo, o que non podemos seguir mellorando é seguir dicindo o mesmo discurso que dicíamos hai 20 anos. Por tanto, hai que cambiar. Eu creo que Galicia está dando coa tecla da desestacionalización, habrá que mellorar seguramente, pero é verdade que sempre vai haber mellores datos turísticos e máis persoas que acudan a Galicia junio, julio, agosto, por un tema sencillo, é o tempo vacacional. E despois, traballar moito nos fins de semana, traballar moito no domingueo, nos domingos, na actividade dos domingos, que Ribadeo leva sendo un exemplo, non agora, hai moitísimos anos, todos os gobernos fixeron o ben traballando para que o domingo seña Ribadeo o epicentro da actividade económica. Cando todo está cerrado, en Ribadeo hai actividade. Bueno, pois, iso é dar coa tecla, e o mellor, pois, o luns non hai tanta actividade de comercio, pero é que todo o mundo está traballando o luns, e o domingo, cando tú podes ter tempo libre, ves a Ribadeo, disfrutas, e fas as túas compras, e sempre hai algo que facer, ou hai alguna actividade lúdica, cultural. Bueno, pois, eu creo que iso é desestacionalizar.
1: Quería precisamente tocar ese punto, non, que a importancia que ten o comercio en Ribadeo, xa non só os domingos, senón que cada vez están abrindo novos establecementos, esa ponte entre Asturias e Galicia, e o comercio é un dos grandes reclamos, non? Vemos unha evolución tamén dos últimos anos ata o día de hoxe, tanto en pequenos comercios como en grandes cadeas que ven precisamente como ese punto comercial e queren establecerse en Ribadeo.
0: Sí, cando nosotros dicimos que Ribadeo é como unha capital do encontro entre Galicia e Asturias, é así, quero dicir, ti ya dicíalo moi ben, hai un comercio que dinamiza tamén parte da vida de Ribadeo. Por tanto, tú ves a Ribadeo comprar un domingo, tes sempre un atractivo, como tes un domingueo, tes un grupo nunha rúa, tes a restauración toda traballando, bueno, pois todo é un conxunto, pero claro, por que ven esa persoa a Ribadeo? Tamén ven porque hai un comercio profesionalizado, hai un comercio que de vanguarda, hai un comercio que de un salto cualitativo, é verdade que en Ribadeo tamén cuantitativo, porque hai moitos, pero un salto cualitativo na profesionalización, na querer mellorar e avanzar. Claro, nunha vila donde chegas e hai un comercio moderno, atractivo, aperturista, pois eso tamén se nota, é dicir, hai unhos escaparates moi elaborados, hai unhos escaparates modernos que chaman a atención e as cousas, bueno, de principio entrache polo ollo e despois entras e sabes que hai un comercio pois moi, moi, moi de vanguarda, e eu creo que eso tamén é un imán que atrae a moita xente a Ribadeo, moita xente pois a mellor iba a vilas como pode ser Coruña ou Avilés, pois eu sei de moitas persoas que venen comprar o comercio de Ribadeo, e iso é porque é un comercio moderno.
1: E para rematar, tamén dende o Concello faese un traballo de inversión, non, para seguir mellorando a vila.
0: Bueno, evidentemente a xestión pois é algo que caracteriza este concello e estamos empeñados en seguir traendo moita inversión. Eu creo que eso evidentemente é un traballo que naide está dudando, porque eu creo que nunca tanta xestión houve. Mira, vouche explicar así datos de inversións que estamos facendo nestes momentos. En rúas, en tres rúas estamos actuando. Estamos actuando tamén para comenzar xa as obras do abastecemento da auga. Empezamos as obras o 21 de setembro. Estamos falando de 7,5 millóns de euros e é poñerlle unha solución ao abastecemento fundamental para o crecemento de Ribadeo. Si queremos ter vivenda, temos que ter recurso hídrico. Se queremos ter empresa, que vai haber moi boas noticias tamén nos próximos meses, temos que ter recurso hídrico.

hídrico. Se queremos ter unha vila dinámica de turismo, temos que ter recurso hídrico. Por lo tanto, é a obra máis importante que se fixo en Ribadeu nos últimos anos, porque o abastecimento

0: para, digamos, darles más ancho as pistas, forestais que tenen 2,5, pois algunha pasa a ter a 6 metros de ancho. Iso tamén quer dicir que estamos nunha estrategia para que os camións entren no, no monte e non teña que ir unha cabeza tractora destrozando a pista. No, unha cabeza tractora, digo, un autocargador. No, pois agora, dende a parcela, vais poder cargar. E iso tamén é modernizar, iso é profesionalizar un sector. E tamén estamos no plan Avanza Rural, nas carreteras, nas vías de comunicación principais do noso concello. Por tanto, unha inversión en todo o concello, na vila e nas parroquias. Tamén acabamos de anunciar en 7 parroquias inversións nos locais sociais. Bueno, pois eu creo que para que Ribadeo avance, pois é fundamental a inversión. E remato dicindo, nun concello é importante, acaba de publicar un medio de comunicación, tocar inversións importantes. E destacaba ese medio de comunicación que os concellos a veces quédanse no que se ve, pero no que non se ve a veces non invirten. Recurso hídrico, é dicir, auga. Témonos que convertir en bons xestores do recurso da auga. Plan de vivenda, que tamén Ribadeo ten, xa vai adjudicar a Xunta de Galicia nos próximos días o proxecto para urbanizar, digamos, o proxecto de urbanización en Vilar para as 300 vivendas. E inversións medioambientales. Ribadeo tamén está invertindo e mellorando o entorno de Ría, dende a Vila Vella a Illa Pancha, modernizar e tamén ter pulmós en espacios naturais para todos os visitantes e veciños, e, polo tanto, cuidar os espacios verdes. Por tanto, eu creo que Ribadeo está facendo un traballo responsable con moita xestión e moito traballo detrás.
1: Pois, alcalde de Ribadeo, un dos puntos turísticos, en dúbida, da Mariña Lucense, Daniel Vega, moitísimas gracias por estar hoxe con nós. Disfrute moito das festas a próxima semana, esas patronais en honor a Santa María do Campo. Moitas gracias.
0: Pois, unha aperta e seguimos traballando.

0: y Xaboi. O sábado 29, degustación de pemento de Mougán e tortilla de pemento e actuacións musicais coa banda municipal de Guntín, tardeo con DJ e verbena coa orquestra Cordes. E o domingo 30, sesión vermú e tardeo ás 18 horas coa orquestra Galaxia. Ademais, o domingo ás 14:30, comida campestre na Carballeira. Que non cho conten, víveo. O 29 e 30 de agosto, festa do pemento de Mougán en Guntín. Non a perdas.
1: No supermercado Eroski da cidade de Lugo, do 27 ao 29 de agosto, se é socio Eroski Club e son este centro, fai a túa compra e regalámosche 5, 10, 20 e ata 50 euros en vales desconto para as túas próximas compras. Ven do 27 ao 29 de agosto a facer a túa compra. Ten agasallo. Eroski Club, as vantaxes de ser socio.